0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

fasonger med størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt senten har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-drekker.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajerson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

gardin. Det som hun fryktet skulle ske, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

0: Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold. Det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med en

gresset. Så jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rasse. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka.

0: owe to me.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold. Det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn I siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada I gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass I gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

0: svaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter så mange snarer.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro i Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Og nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå i juli klokken 19.30.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I fjor til om lag 700 I 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre I skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn I siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada I gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på annen plass I gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere Lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefonen og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. På Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18 inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenter Østerbro I Halden. Det blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Og nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå I juli klokka 19.30. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det menigheten Håpe som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, da det tid for den lokale andakten, og I dag det meg, Jan Hoholm, som skal holde andakten, og jeg representerer menigheten Håpet I Vanse, og jeg også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Hva egentlig liv? Vår tids forskere ligger på et veldig høyt nivå og har funnet ut veldig mye om liv. Men ingen kan, rent vitenskapelig, forklare hva liv egentlig og ingen kan skape liv. Menneskene blitt dyktige på å etterligne liv, lage avanserte computere med kunstig intelligens, men de lever ikke. Det lages nydelige, kunstige blomster, som virker så ekte at man må ta på de for å kjenne at de ikke levende. Vi kan lage mye fantastisk, men ingen kan lage liv. Hvorfor? Jo, liv kan ikke skapes, fordi liv noe som fra evighet av. Livet bare fordi det Gud som livet. I Johannes 14, 6 sier Jesus, «Jeg veien, sannheten og livet». Og i Johannes 1, 1 leser vi at Jesus livets ord som har skapt alt. Og i Apostlenes gjerninger 17, 28 leser vi at Jesus livets høvding, og at det I han vi lever og rører oss. Alt dette forteller oss at det Jesus Kristus som livet, og det finnes ikke noe liv uten at det tilknyttet han. Ja, men, sier noen, det finnes jo millioner på millioner av mennesker som tar helt avstand fra Jesus og ikke vil ha noe med han å gjøre, og de lever jo likevel. Denne påstanden feil. Disse menneskene lever ikke, de eksisterer bare en kort stund, og så kommer død og deretter fortapelsen, som kalles den annen død. Det som en blomsterbukett som blitt kappet av fra roten. Den kan være kjempefin, og den kan holde seg I flere dager I en vase med vann, men den dødsens, fordi den kappet av fra roten som levende. Og derfor så går det bare en stund, og så den ferdig og tapt. Min kone og jeg har et flott ekteskap, for vi har bevart kjærligheten til hverandre. Derfor hender det at jeg kjøper en blomsterbukett til henne, for jeg vet at hun elsker blomster, særlig når hun får de fra meg. Og hun setter de I vann I en flott vase og nyter de flotte blomstene. Men så går det noen dager, og så begynner det å bli rynkete og krumme, for dødskreftene I deg, fordi de kappet av fra den levende roten. Men hun elsker blomstene, så hun har store problemer med å kaste de. Den siste buketten hun fikk hadde hun I 24 dager før hun ble nødt til å kaste de. Kjære lytter, vi mennesker som en fantastisk blomsterbukett som Gud har skapt I sin kjærlighet. Men våre forfedre, som vi stammer fra, ble fristet av Satan og valgte å spise av dødsfruktene som førte til at menneskene ble kappet av fra Gud, som livet. Guds blomsterbukett ble kappet av, derfor hersker dødskreftene I oss. Menneskene blitt syndens slekt I en verden som kalles mørkets rike, som på vei til evig fortapelse. Men Gud elsker sin blomsterbukett av mennesker.
Det var vondt for min kone å se at den flotte blomsterbuketten hun hadde fått visnet og gikk tapt. Men Gud, som selve kjærlighetens opphav, ynkes mye mer i guddommelig kjærlighetssmerte over å oppleve at den flotte buketten av mennesker som han hadde skapt ble kappet av ifra han som livet. Derfor måtte han gå til handling. Menneskene hadde falt i synd, og syndens lønn død og deretter fortapelse. Den eneste muligheten som den rettferdige Gud hadde, var at han selv tok både skylda og straffen for alle menneskers synd og tilkortkommenhet. Men for at dette skulle gjelde for både Gud og mennesker, måtte Gud selv komme til dette mørkets rike, som denne verden og bli en av oss. Derfor leser vi i Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Jesu Kristi, Guds sønn, som også ble menneskesønn, tok både skylda og straffen for alle menneskers synd, da han ble pint til døde på et kors. Syndens lønn død, men Jesus Kristus var det første menneske etter Adams fall som var uten synd. Derfor hadde ikke døden makt over han. Han ble gjort til synd for å være vår stedfortreder enda han var hellig, rettferdig Gud. Jesus Kristus ble den første av en ny type mennesker som har del i guddommelig natur. For etter at han hadde seiret over synden, djevelen og døden for oss, åpnet han for at alle som vil nå kan hoppe av den adamske syndige slekten ved å ta imot Jesus Kristus i sine hjerter. Jesus sier at når vi åpner våre hjerter helt for ham, ved den hellige ånd blir vi født på ny, vi blir Guds barn, og vi får del i guddommelig natur. Da vi ikke lenger som en avkappet blomst, men vi blir en blomst som blir koblet til roten, koblet til han som veien, sannheten og livet. Når vi gjør det, ikke Adam lenger vår stamfar, men Jesus. Og så lenge vi vil tro på Jesus og søker hans vilje, vil Jesus, Guds sønns blod, rense oss fra all synd. Dette så enkelt at det blir vanskelig for noen, for det ligger så dypt i menneskers tankegang at vi må prestere for å oppnå noe. Det hender at jeg møter mennesker som sier, «Jeg gjør ikke noe galt. Jeg ærlig og gjør det beste jeg kan for alle, så jeg trenger ikke disse frelsesgreiene. Jeg tror at Gud godtar meg slik som jeg Men problemet handler jo ikke om hvor god eller dårlig vi Problemet at alle mennesker tilhører en art i Guds skapeverk som kappet av fra roten, kappet av fra han som livet. Menneskene ikke syndere fordi de gjør synd, men de gjør synd fordi de født syndere. Det et faktum at mange mennesker som ikke kjenner Jesus lever et flott liv. For slike det ikke livsstilen som holder de borte fra Gud, men spørsmålet hvordan de forholder seg til Jesus. Omvendelse først og fremst å slutte å snu ryggen til Jesus, men vende om og åpne hjertet helt for han som veien, sannheten og livet. Jesus står kontinuerlig til disposisjon for å møte alle som søker ham, for å dele sitt evige liv og sine ressurser med dem. Og så har han lovet å være med sine alle dager på vandringen i denne onde verden, inntil han henter sine til himmelens evige fullkommenhet.

0: Dette den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom med en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket I forrige andakt om disse byrdene vi har, og det forskjellige måter å takle byrder på. Livet jo normalt sett et slit, om ikke det slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene gjennom bekymringene, ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det noe som kveler livsgleden av de. Det er to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det faktisk en del religionsformer hvor dette en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten, så blir livet lettere å bære. Og det faktisk noe I dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile I skapelsesfortellingen, så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og I Moseloven får da jødene dette budet, om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksisen med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, det galt å fange en flue med en kopp når det sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva det som arbeid, hva det som ikke arbeid? Og I kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat? Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv, du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det Hvis det store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å gjøre folk friste. Hvis det mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, men du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noe urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, så der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til I dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi I en av tekstene I Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og I sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. For det er slik at livet sånn som det er nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle av oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slite, det egentlige livet skal kunne vokse frem. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6. Jeg er veien, sannheten og livet. Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Når du maler huset I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Klokka nærmest 11, det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal se litt på hva som skjer denne onsdagen her I sommer. Det blir litt variert musikk nå, fram mot klokka 12, da får vi oppslagstavla. Så klokka 13.05, da får vi en reprise på Min Musikk, et program med Tori Nørseth fra sist fredag. 14.05 blir det non-stop retromusikk, og så klokka 15 til klokka 17 får du en gjenlytt med Sommerradioen. Og der inne er oppslagstavla ca. 15.35. Så blir det happy hour med Karian Vatne klokka 18.05. Klokka 19.05, dette mitt liv med Jørgen Reinholdsen. Klokka 20, da det klart for ark fra arkivet. Og klokka 21 I kveld, da det Skansatt. Og vi minner om at det sommerradio hver mandag, onsdag og fredag. Nå I hele sommer fra klokka 8 til 10. Med en gjenlytt på det klokka 15 til 17. Ellers det bingo hver torsdag og kveldssending hver fredag gjennom hele sommeren. Det altså det som skjer her på radioen nå I sommer.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk Pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro I Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo en loddbok, og på den der en lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste I Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå I juli klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, så som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Så sier Torri Nørseth igjen hjertelig velkommen til en time med min musikk. Og siden jeg på forrige uke prøvde å kjøre med så forskjellige, noe ditt og noe datten, fikk ingen kommentar og ingen respons, så dermed kjører jeg tilbake på det som jeg har holdt på med I mange, mange år, nemlig med firdelt, klassisk, gammel country, 50-60-tallsmusikk, norsk-nordisk, og siden jeg håpte å øve gammel country, så blir det gammel country I denne timen. Og skal begynne med en sang av Rosie Thompson, som enkelt og greit heter Buddy Harris.

Ja, det ikke enkelt eller bare å være ensom. Men Bep Price, han skal forsøke å fortelle om at aldri meg, I ain't never.

Et vanskelig spørsmål. Jeg tror hverken du eller jeg kan svare til den Rita som sang om spørsmålet «Når det min tid til å bli elsket?». Jeg ikke sikker på om neste sang har akkurat noe med dette å gjøre, men den heter enkelt og godt «Fremmed».

Ikke bare med fremmede. De kan være både hyggelige, de kan være gode, men det finnes også fremmede som ikke har helt rene hensikter. Har du hørt noen gang om Løveklubben? Eller på fremmedlandsk heter det ikke Løveklubben, det heter det Lions Club. Og om det så skal Janie og Rayleigh synge om Lions Club.

some of their other boy in, can I say, in artist, som var iallfall i min ungdom veldig populær. Og den sangen jeg har funnet frem med Hank Locklin, kanskje ikke den som blir mest spilt i min ungdom, men jeg har nå hørt den før. Det handler om kveldens dronning, eller Nightlife Queen, Hank Locklin.

Ja, det ikke alle som blir kveldens dronning. Rita Hamilton, eller Rita, jo, Hamilton, unnskyld, hun skal synge for dere om dette med papirroser. Og pass dere fra papirrosene, bare si det pent.

Papirroser, hva er nå i utgangspunktet det? Det som det ble sagt om, at det er falske roser. Jeg har funnet frem igjen Johnny Cash, og det ikke noe som den sangen skal ikke bety at nå denne timen slutt, men jeg synes han passte godt inn i dette selskapet, så Johnny skal synge for dere Good Night, Irene.

Det var I alle fall betydelig annerledes da denne eller det ble skrevet om I denne sangen her. Hvis tilsvarende hadde skjedd I vårt land, så tror jeg nok at barnevernet hadde vært der fort. Men en sang som veldig mange artister har sunget inn, den som kommer nå. Og vi skal, jeg har spilt den flere artister tidligere, men jeg tror ikke jeg har spilt utgaven med Dolly Parton, som synger «Please release me».

0: Ja, det kan være sånn at en har kommet inn I et forhold som en ikke trives I, og da må en jo be pent om å bli forlovet til å forlate det forholdet. Den neste sangen jeg skal spille, den for så vel jo ganske kjent, for det Willie Nelson som skal synge om at hjemme der jeg glad. Home is where I am happy, Willie Nelson.
1: Oh, here's a little song that we always like to do because it's the one that got me on my way in this racket, this business.
0: Og så gjorde jeg en liten tabbe. Det var, jeg hoppte for langt. For først skal vi ha Elvis som skal synge om Det helt greit, mamma. That's all right, mamma.
1: For me, it goes something like this.

Ja, teksten her trenger vel ikke på noen måte ytterligere kommentarer. Jeg håper bare at de fleste av dere som lytter til dette klarte å forstå hvor teksten var i denne sangen. Aller sist i denne timen her så skal jeg spille en sang. Det er Charlie McKay som skal synge for dere. Og han har en tekst, eller titel på melodien som heter Du var alltid der. Tenk om mange kan, eller flere kan si det om deg, at uansett så var du der alltid. You were always there. Neste uke så blir det musikk fra 50-60-tallet. Håper dere har det bra og det blir en fin weekend. Kos dere i sol og ha det greit, sier Torrie.

0: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget.

0: gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus.

0: for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike, der en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo, som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Mallinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Undlandsuka oppe på Undland, 24-27. Juni. Nå onsdagskveld, da det kveldsmøte klokken 19, og så det kveldsmatte og skomringstime etterpå. Torsdag og fredag, da det bibeltime klokken 11, så det middagssalg fra klokken 14-15.30. Møte blir det klokken 19, med påfølgende kveldsmatte og skomringstime. Torsdag og fredag det også lefsebaking med to over oss, og da blir det salg av lefse. Lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle varmt velkommen til Undlandsuka, nå fra 24-27. Juni. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro I Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minne om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste I Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå I juli klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du, dette vanskelig Jeg finner ikke ord og tid Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her Men jeg hadde en vei å gå Respekten var tung å få

0: driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Når du maler hus I år, og bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagene om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Du ønskes velkommen til Underlandsuka oppe på Underland 24-27. Juni. Nå onsdagskveld, da det kveldsmøte klokken 19, og så det kveldsmat og skomringstime etterpå. Torsdag og fredag, da det bibeltime klokken 11, så det middagssalg fra klokken 14 til 15.30. Møte blir da klokken 19, med påfølgende kveldsmat og skomringstime. Torsdag og fredag det også lefsebaking med Tor over oss, og da blir også salg av lefse. Lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle varmt velkommen til Underlandsuka, nå ifra 24. til 27. juni. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro i Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo en loddbok, og på den der en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokken 19.30.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: kyst.
1: Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Karian Sepp I øresending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med å få en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: en turban av meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte og drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte og drekke.

Ja, da har en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Sten, så her kommer Tobias Sten med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da avslutter jeg sendingen min for denne gang med Dimitri, Melas, Håvard, Lillehei og Emil Soli Tangen. Og da ser jeg Karian Vatne på januar frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå kommer Lass, Håvard Lilleheie og Emil Soli Tangen med Dimmetid.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, I dag jeg ikke så veldig langt ifra svenske grensa, nemlig I Sarpsborg. Og for meg sitter en småbarnsmamma. Under hennes siste svangerskap virket alt som normalt fram til uke 32, men så tydet ultralyden på et vektavvik, og det skulle bli starten på en veldig dramatisk periode. Hjertelig velkommen som gjest I Dette mitt liv, Hanne Marie Moi.
1: Tusen takk.
0: Vi skal snart høre om din historie om dette svangerskapet, men først skal vi bli bedre kjent med deg, Hanne Marie. Det var ikke så veldig langt herfra du hadde din oppvekst.
1: Nei, jeg har vokst opp her I Sarpsborg, rett på oversiden av Greåker Frikirke, med en mor og en far og en bror, alle fire under samme tak. Og mamma og pappa, de har vært trygge, stabile, gode foreldre, som har elsket oss og gjort oss trygge og lært oss å være selvstendige også, tatt oss med på mye som har vært gøy og godt. Familieleirer med ungdom I oppdrag har vi vært mange ganger på, og så har kirken vært en aktiv del av vår hverdag. Mamma og pappa har også et stort hjerte for mennesker som har en annen livssituasjon enn seg selv, så vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker innom på besøk og lært at nestekjærlighet og at alle verdifulle, det en selvfølge. Så det har vært godt, og det har preget mitt liv. Og
0: du tok tidlig ansvar I blant annet barnearbeid I kirka.
1: Ja, jeg ble utfordret da jeg gikk I 6. klasse til å starte som hjelpeleder I den barneforeningen som jeg da var på nippet til å bli for gammel til å være en del av selv. Så da sa jeg ja til det, og så fikk jeg god backing. Jeg fikk litt sånn passe utfordrende oppgaver som gjorde at jeg måtte strekke meg litt, men det var fortsatt ganske trygt, og så fikk jeg vokse I oppgavene, og så slutta jeg som nestleder I den barneforeningen da jeg var 19 år, så da hadde jeg gått min ledervei der, startet der, og så var jeg med I ungdomsarbeidet parallelt med dette, satt I styret og ja, jeg må ha en mening om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det, og ja, hva som var viktig for oss da.
0: For der var det helt naturlig å invitere med venner fra skolen til barne- og ungdomsarbeidet I menigheten, og etter hvert så ble det en del fra klassen som hang her I kirka flere ganger I uka.
1: Ja, det var en stor gjeng som var med både på det som het Gnisten og Junior og ungdomsklubben. Det var helt naturlig å ta med folk I kirka som ikke trodde fra før. Jeg tror jeg selv synes at det var så gøy å være her, at hvorfor skulle ikke andre få oppleve det? Den sperra som vi kan kjenne på om at man ikke vil prakke på noen tro og kirke, den var ikke til stede, for jeg tenkte at dette ikke å prakke på. Dette jo å invitere til noe som gøy, og noe som gir liv, og så har jo folk mulighet til å si nei, hvis de ikke vil, eller men de synes ikke det var hverken kjedelig eller noe som helst, de hadde veldig lyst til å komme igjen. Så vi var en stor gjeng her, som gikk her mange år, og veldig mange fra klassen min som stod konfirmasjon her også, som ikke hadde noe forhold til tro fra før. Og noen av de fortsatt mer eller mindre I menigheten, og mange som ikke her lenger, da, men som kjenner på en slags tilknytning til frikirken likevel. Så det kult som kommer hit når det dåp og andre spesielle anledninger. Så da har vi fått gi noe til noen. Og så har det utformet seg på forskjellige måter hos de ulike.
0: Selv om du hadde vokst opp med barnetroen og fungerte som leder her I kirka, så var det på en nyttårsleir på Grimerud gård som ligger under Hamar, at du ønsker å gjøre troen til din egen. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Jeg husker at jeg sto I lovsangen natt til 1. januar. Da var jeg 15 år. Og jeg husker at jeg ble møtt av en kjærlighet som bare var helt til å ta og føle på, som jeg tenkte at dette må være Gud. Og Gud, han vil noe med mitt liv, og jeg vil gi livet mitt til han. Og selv om jeg hadde vært en kristen hele livet, og vokst opp I en god kristen familie, så så fick jag på det tidspunktet ett behov och ett önske om att på min egen bekännelse ge livet mitt till Jesus, inte för att mamma och pappa trodde på han, men för att jag ville tro och jag ville följa. Det blev starten på ett nytt kapitel. Och så kom jag på videregående och havna i en klasse hvor det ikke var så veldig mange som trodde. Hadde noen gode veninner, og særlig ei, som stod tett sammen med meg I tro gjennom de årene, men jeg var ganske påvirkelig fra mange hold. Så da begynte jeg å leve et slags dobbeltliv, kunne det føles ut som, hvor jeg var kristen på fredag og søndag, og så på musikklinja så var vi på fest på lørdag. Og så kan man være på fest selv om man kristen. Men jeg lot ikke troen min på en måte påvirke meg når jeg hang med den gjengen. Så det ble et slags dobbeltliv som jeg ikke liksom tenkte bevisst på at det ble sånn. Men jeg plasserte nok Gud I en slags boks hvor jeg kunne forholde meg til han når det passet meg da, og på den måten det passet meg. Så kom jeg på alt det å ta en DTS når jeg var ferdig med videregående. Hvor jeg skjønte at herlighet, jeg kan jo ikke leve sånn. Det var jo, det ikke det Gud kaller oss til. Gud kaller oss til helhjertet etterfølgelse av han, ikke halvhjertet. Og så fikk jeg på nytt da, gi livet mitt til Jesus og si, jeg vil følge deg med hele meg denne gangen. Ikke stå med en fot I hver leir og føle at man står I spagaten.
0: Hva en DTS?
1: Det en disippeltreningsskole som ungdom I oppdrag har rundt om I hele verden. Så jeg var på en ungdom I oppdragbase I Australia. Og det var kjempefint.
0: Det var stykke unna.
1: Ja, men jeg tenkte at hvis jeg først skal gjøre noe sånn her, så kan jeg liksom dra langt og oppleve noe annet enn Norge I samme slengen. Så har vi både reist og lært om tro.
0: Dette med bibelskole må jo gitt mer smak for etter DTS-en, så begynte du på noe som heter SBS. Hva det?
1: Det School of Biblical Studies, som også arrangeres av ungdom I oppdrag. Og det et intenst år, hvor vi går gjennom Bibelen 5 forskjellige ganger på 9 måneder, men på 5 ulike måter. Da. Så du leser ikke Bibelen fra perm til perm 5 ganger, men du jobber deg gjennom den samme boka 5 ganger på 5 forskjellige måter og skriver din egen bibelkommentar. Og det gjorde jo noe med meg selvfølgelig, for når vi bruker en arbeidsdag mandag til lørdag på å sitte og lese og skrive og tolke, så preger det mitt tankesett og mitt hjerte. Og ja, det var det mest formgivende året som jeg har hatt, tror jeg. Det var et veldig, veldig viktig år. Det var intenst, men det var godt.
0: Og der gikk veien videre til NLA-høyskolen. Det nok ikke alle lytterne som vet hva de 3 bokstavene står for.
1: Norsk Lærerakademi står det for. Før så var det bare teologisk utdanning der, men nå det også lærerutdanning og økonomiutdanning og litt andre ting. Men jeg gikk en bachelor I teologi og ledelse, og så tok jeg en master I teologi og kristent arbeid. Så det var spennende, og da var det godt å ha den SPS-bakgrunnen I bunn, og kunne gå inn I det studiet med den ja, forståelsen av Guds ord som jeg hadde fått med meg på den reisen som hadde vært året før da, og kunne bygge videre på det fra et mer teologisk og faglig ståsted. Så det var en spennende kombo.
0: I studietiden så ble du kjent med en ung mann som heter Markus, så nå må vi ha litt romantikk her. Hvordan treftes dere?
1: Vi treftes på 17. mai faktisk, og da man jo kledd på sitt fineste. Så da jo førsteinntrykket stort sett bra da, for da ser man jo veldig fin ut, og det jo øyet man ser, altså utseendet man ser først. Men nei, vi hadde noen felles venner som var bare helt tilfeldig, møttes på samme sted I Slottsparken, og så var vi faktisk invitert på samme 17. mai-fest på kvelden. Da. Vi var invitert til et kollektiv hvor jeg kjente den ene, og han kjente den andre. Og så snakket vi en del der, Og så syns han at det var veldig koselig. Jeg syns også det, men det var han som tok initiativet og spurte om vi skulle treffes igjen. Og så traff vi hverandre mange ganger og hang en del sammen med venner og alene i løpet av den påfølgende sommeren, og så ble vi kjærester på slutten av den sommeren da. Vi gifta oss i 2018, og nå har vi 2 barn sammen, så det er fantastisk.
0: Nå skal vi snart gå inn i den tøffeste tida i ditt liv, men før det, Hanne-Marie, så har du valgt en sang.
1: Da skal vi høre For så langt, for det er en spesielt fin sang i hjertet mitt. Vi hadde den faktisk i bryllupet, i vielsen vår, Markus og jeg. Og den sier noe om at Gud har vært med oss fram til i dag, men han vil også fortsette å gå med oss i både opp- og nedturer.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og i dag jeg Jørgen Reinersen i Østfold, og jeg snakker med Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Og Hanne-Marie, nå skal vi gå inn i det som du omtaler som den tøffeste utfordringen du har vært igjennom til nå i livet. Når du var gravid med minstemann, Joel, som nå har blitt et år, ble det en dramatisk svangerskap. Alt så normalt ut frem til uke 32, men så ble du innkalt til en ny time hos jordmoren, og den timen skulle du egentlig ikke hatt en gang.
1: Nei, det stemmer, for jeg hadde jo vært hos jordmor bare en uke tidligere til sånn normal oppfølging på helsestasjon, og ved en feil så hadde hun satt meg opp en uke senere. Det skulle vært 4 uker senere. Hun satt meg opp en uke senere. Og jeg tenkte, ja, ja, jeg får jo bare gå da. Jeg hadde jo ikke noe tape på det. Kom på sjekk, og hun var jo overrasket over at det var jeg som dukket opp der, men når jeg først var der, så kunne hun jo gjøre de standard rutinene sine. Så gjorde hun det, og fant at magen ikke hadde vokst helt som den burde den siste uka. Og da henviste hun meg til sykehuset for en ultralyd for å se om det kunne være noe. Men hun betrygget meg på at det var sikkert bare en feilmåling. Det var ikke noe å stresse for. Så jeg stresset ikke noe med det, og kom på sykehuset til ultralyd en uke senere, og ble litt overrasket da vi fikk høre at det var et vekstavvik på 14%, da. Og det er mer enn normalt. Men hun som tok den ultralyden, hun betrygget meg på om at dette her er ikke alt for unormalt, så vi lar det gå en uke til, og så ser vi. Og jeg hadde fortsatt tro på at han kommer til å vokse igjen, dette kommer til å gå greit, og var ikke klar for å bli mamma til en til helt enda. Jeg gledet meg til å bli høygravid og til å føde normalt 2 måneder senere, så jeg ville gjerne ha den tiden jeg kunne få. Og så drar jeg på Frikirken sin lederkonferanse, og på siste frokosten der så kommer en av bønnekjempene bort til meg, og så sier hun at nå opplever jeg at Gud har sagt det samme til meg flere ganger i løpet av helgen, så nå må jeg bare dele det med deg, men jeg tror han vil at du skal vite at han passer på babyen din. Og det synes jeg var rørende. Det var godt å høre det. Og så tenkte jeg ikke at oi, det er kanskje noe gærent. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes at det var fint. Så kom jeg hjem, og dagen etter der så skulle jeg på ny kontroll da, for å sjekke dette vekstavviket. Og når jeg kommer på kontroll, så viser det seg at vekstavviket har utviklet seg til å bli 24%. Så Joel i magen, han hadde ikke vokst noen ting den siste uka. Og det kom som et sjokk, for jeg var ikke forberedt på at noe skulle være gærent. Jeg tenkte bare at disse målingene var feil, eller at han kom til å vokse da. Så da fikk jeg et sjokk, og så ble jeg innlagt der og da på føden. Og det var litt sånn, oi, hva skjer nå? Men selv om det var overveldende, så var det samtidig en fred der, som var veldig spesiell å kjenne på. Fordi når man opplever sånne ting, så er jo, altså barnet man bærer på i magen er jo noe av det mest dyrebare man har. Så det er jo skummelt når ting plutselig er unormalt. Men jeg opplevde likevel at jeg hadde en fred, og det ordet som jeg hadde fått på lederkonferansen bare 2 dager før, det ble utrolig viktig for meg. Fordi jeg visste at Gud passet på babyen min, og da trengte jeg faktisk ikke frykte.
0: Fantastisk. Men den alvorlige situasjonen, den bare eskalerte den?
1: Ja, fordi jeg måtte jo få bli på sykehuset da, og de fulgte med ultralyder for å se hvordan det sto til. Og det sto ikke sånn veldig bra til, og det ble egentlig bare verre og verre for hver dag. Det var nesten ikke fostervann heller. Så etter å ha vært innlagt i 2 døgn, så ble det besluttet at denne babyen må ut. Så da fikk jeg keisersnitt, og så kom Joel til verden med sine 1700 gram. Så han var ikke stor i karen, og ble lagt rett på nyfødt intensiven. Men det som var så spesielt, det var at den morgenen hvor jeg skulle ha det keisersnittet, så hadde jeg fått beskjed om å dusje og gjøre meg klar til operasjon, og jeg kjente at dette går bra. Dette er det beste. Dette er det beste som kunne skjedd for Joel. Og Gud var til stede der med sin ånd, altså i det rommet. Det var helt til å ta og føle på. Og når jeg lå og ventet på operasjonen, og Markus satt ved siden av meg, så satt Markus og sov faktisk, for han også hadde så veldig fred, og dette var veldig tidlig på morgenen, så han var litt trøtt også. Men vi hadde begge fred. Så kom vi inn på operasjonsstuen der, hvor vi skulle ta keisersnitt, og mens jeg bøyer meg fremover for at anestesilegen skal sette den nåla i ryggen for å bedøve meg fra livet og ned, så påpeker hun at målingene viser at jeg har hvilepuls. Og det var visst litt unormalt å ha hvilepuls når man skulle få bedøvelse for å ha en våken operasjon. Men jeg bare var helt rolig.
2: Sa du at du kjente på Guds fred, eller?
1: Ja, jeg sa at, ja, vet du hva, jeg tror dette kommer til å gå fint, ja, og Gud passer på babyen min, så dette her går bra. Og jeg i trygge hender, dere jo så flinke, og vet hva dere driver med, så trenger ikke være redd. Jeg sa noe i den døren, jeg husker ikke ordet, men jeg fikk hele tiden et behov for underveis å fortelle hvor den freden kom fra, både til jordmødre og til leger og andre som var innom og snakket om oss, fordi den var så til å ta og føle på, og det var mange som på en måte undret seg over hvor rolig jeg var som mamma i den situasjonen der da. Så da tenkte jeg at dette her en gyllen anledning til å formidle at Gud finnes, og han bryr seg om oss.
2: Åh, så stort. Lille Jols situasjon var jo verre enn det legerne hadde sett for seg.
1: Ja, de hadde jo sett for seg at han kom til å trenge litt pustehjelp i noen få dager, og så var han nok good to go etter et par uker, så kunne vi få reise hjem. Det er jo ikke noe farlig å være født 700 gram stor, og da 7 uker for tidlig. Som regel så går det veldig, veldig fint. Men Joel, han utviklet seg ikke som han skulle. Han trengte pustehjelp i 6 uker faktisk, og sonde var måten å få i seg mat på, og amming det fikk han ikke til, og flaske det var også ganske vanskelig. Så han sleit skikkelig og lå på et sånt intensivrom med 24 timers overvåkning 1-1 da, i 6 uker. Så, og vi visste jo ikke hvor lenge vi skulle være der når vi ble lagt inn. Først så sa de 3 uker, og så sa de 5 uker, og så sa de nei, vi får se, kanskje det blir mer. Og hvis dere skal være her helt til han lærer seg å spise selv, da tror jeg dere må være her helt til sommeren, sa de. Og han ble født 17. februar, så jeg tenkte, det er lenge til. Det blir intenst. Og vi hadde jo en gutt hjemme som bare var halvannet år. Og det å skulle jonglere en baby på sykehuset og en ettåring hjemme, det var intenst. Så jeg og Markus, vi levde litt sånn på skift de ukene der. En av oss var stort sett hjemme, fordi Noah Johan, vår eldste, han gikk ikke i barnehagen. Så en av oss var hjemme, og den andre var på sykehuset. Fordi vi er jo så heldige i Norge at når vi har barn innlagt på sykehuset, så kan faktisk begge foreldrene være hjemme hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Og det fikk vi da, og det var fantastisk. Så, men det var krevende å stå med en sånn fot i hver leir, en hjemme og en på sykehuset, og føle at man ikke strakk til 100% noen av stedene.
2: Mm. Det gikk 7 uker før dere kunne reise hjem.
1: Da kunne vi endelig reise hjem med Joel. Da brukte han fortsatt sonde, for han klarte fortsatt ikke spise alt selv. Men det gikk seg til etter hvert.

0: perioden der hvor folk virkelig stilte opp med både det ene og det andre praktisk og med sin tilstedeværelse. Så det var godt å se hvor mange vi har rundt oss som bryr seg.
1: Herlig. Det at denne bønnekvinnen delte den hilsen til deg at Gud vil du skal vite at han passer på babyen din. Hvilken betydning hadde det for deg gjennom denne perioden?
0: Det hadde en helt enorm betydning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis jeg ikke hadde fått det ordet på forhånd, og det visste sikkert Gud også at jeg trengte å få det ordet. Jeg er en ganske sånn avslappet person. Jeg stresser ikke veldig fort med ting, men selvfølgelig en sånn her situasjon, uansett hvordan du vrir eller vender på det, og hvordan man er som person, er jo krevende. Så det å få det ordet, og å få kjenne at Guds tilstedeværelse var så til å ta og føle på, det var helt avgjørende for meg, tror jeg, i den perioden. Markus, han hadde en litt annen opplevelse av det. Han syntes det var mer krevende, hvordan kunne Gud tillate at dette skjer, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn? Eller hvorfor grep han ikke inn, sånn at Joel kunne vokse som normalt i magen? Og alle de spørsmålene som vi kan stille oss når ting ikke går sånn som det burde gå, da. Men samtidig så må han på en måte stå i de spørsmålene, og på en måte, han strevde ikke med troen, men han fikk noen spørsmål til Gud som han måtte virkelig gå liksom noen runder med, da, for å finne svar på. Og midt oppi det så fikk vi tilbud på sykehuset faktisk om å få prate med en psykiater, for det kan man få når man står i sånne situasjoner. Og så var hun psykiateren kristen. Og det var jo helt fantastisk, altså, å få en kristen psykiater til å kunne snakke om opplevelsen vi hadde, fordi troa var en så utrolig sentral del av det, av den freden og av den måten vi på en måte gikk inn i dette på, da, og taklet det på. Og det å kunne få snakke om våre ulikheter i møte med tro sammen med en psykiater som også hadde det medisinske faglige liksom med seg, det var en gave, altså. Og hun kunne betrygge oss med at det er veldig normalt at man reagerer forskjellig, og at det ikke er noe farlig å stille spørsmål ved en sånn viktig trosspørsmål når man opplever kriser, at det er helt normalt, og at ikke det er truende på noen måte. Og det var veldig godt for meg å kjenne på, fordi at jeg tenkte jo at, ja, men det er jo ikke Gud sin feil det her. Gud er jo med. Han står jo med oss i dette. Så kunne vi få stå i dette sammen, men med litt ulike vinklinger på det, rent sånn trosmessig. Og så fikk Markus lande etter hvert. Og da landet han kanskje også på et sterkere sted i sin tro enn før denne situasjonen oppstod. Så det har vært en berikelse faktisk for vår tro å få oppleve denne situasjonen og Guds tilstedeværelse i den.
1: Kjære lytter, det er programserien Dette er mitt liv. Du lytter på det, Hanne-Marie Moi, som er dagens gjest. Dramatikken var ikke over i Joels liv. Da han var 4 måneder gammel, oppstod en ny dramatisk situasjon som kunne ende fatalt. Dette skal vi snart snakke mer om, Hanne-Marie, men først har du valgt en sang til.
0: Ja, og da har jeg valgt Stor er din trofasthet. For det var det vi opplevde på sykehuset.

0: Nå det programsendt dette mitt liv som på lufta. I dag jeg, Jørgen Reinersen, I Sarpsborg og møter Hanne-Marie Moi som gjest. Og etter et svært dramatisk svangerskap som endte godt, begynte jul og sprutgulpe på selveste 17. mai. Og det skulle vise seg at det skulle være meget alvorlig. Det må tas gjennom hva som skjedde.
1: Ja, gulp I seg selv jo veldig, veldig vanlig når det kommer til babyer, altså det jo det de holder på med. Men han sprutgulpa sånn at sonden og alt som var I magesekken kom opp I stor hastighet. Så det var litt vel. Og da kontaktet vi sykehuset da, som ga oss noen råd på hva vi kunne prøve. Og ingen av de rådene fungerte. Så etter noen dager med sprutgulp, hvor han og ikke fikk I seg nok næring, så fikk vi beskjed om å komme inn for en sjekk for dem. Tenkte kanskje det noe feil med lokkemuskulaturen, eller med spiserøret, eller la oss se på det med ultralyd. Og så ser de på det med ultralyd, og finner ingenting. Alt som det skal. Det ikke noe grunn for at han skal sprutgulpe. Men hun som tar den ultralyden, hun fortsetter å sjekke nedover I mageregionen når hun først har han der, og finner det som symptomer på en alvorlig tarmsykdom som kalles for NEC. Og du må ikke spørre meg hva NEC står for det for vanskelig for meg å uttale. Men den sykdommen gjør rett og slett at det luftlommer I tarmveggen gjør at en del av tarmen starter å råtne sånn at den dør da til slutt, og da faren jo selvfølgelig at tarmen sprekker og at det som I tarmen kommer ut I buken, og det livsfarlig, og dette en sykdom som sjelden, men som kan oppstå hos premature barn før de når termin, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Men Joel, han var jo 4 måneder på dette tidspunktet, så han hadde jo passert termin med god margin. Så det var ingen grunn til å mistenke at han skulle ha denne sykdommen. Men symptomene som ble vist på ultralyd, de var overbevisende på at dette nok trolig den sykdommen. Og det sprutgulpen hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ikke noe link der. Sånn at den sykdommen ble oppdaget, det var jo tilfeldig da, ifølge legen, og jeg mener at det ikke tilfeldig at de oppdager en så alvorlig sykdom før den har blitt skikkelig alvorlig. Det var Gud som jeg tror ville redde Joel fra å bli skikkelig, skikkelig syk. Så vi sendes til Rikshospitalet med en ambulanse I huvehast, og det kom jo som et sjokk på meg, fordi vi var jo på sykehuset for å sjekke ut litt gulping, liksom. Ikke for noe alvorligere enn det, og ender altså opp på barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet I tilfelle operasjon da. Han var så liten fortsatt på det tidspunktet at de opererte ikke så små barn på Kalnes sykehus I Østfold, så da måtte vi være der. Og jeg kjente i ambulansen på vei til sykehuset at Gud passer på babyen min. Og den samme freden som jeg hadde kjent på operasjonsstua når jeg tok keisersnitt, og på ukene vi var innlagt på sykehuset, den var tilbake. Jeg var sikker på faktisk at dette kommer til å gå bra. Så kom vi på Rikshospitalet, og de starter en heftig antibiotikakur som skulle ta kverken på det, forhåpentligvis, I tillegg til tarmhvile. Altså Joel fikk ikke mat, han fikk bare væske intravenøst. Det var mye grining da, stakkars, en liten baby som ikke får mat, det jo hjerteskjærende. Men han fikk ikke mat på et døgn, og fikk denne antibiotikakuren da. Og et døgn senere så sjekker de tarmen på nytt med ultralyd, og alle symptomene på NEC var borte. Og han kunne erklæres frisk etter noen dager med gjentagende undersøkelser som viste det samme. Og det var et bønnesvar, og det var et under. Altså her kunne vi endte opp med at Joel ble alvorlig syk, og vi ville kommet inn på Kalnes, og legene hadde ikke mistenkt sykdommen, fordi han egentlig var for gammel for å ha den. Og så i stedet for så blir den oppdaget ved en tilfeldighet, fordi han gulper, noe de fleste babyer gjør. Så det var jo bare ja, et Guds under hele greiene, og en opplevelse som vi tar med oss som en, ja, igjen en berikelse for vår tro, da, og om hvordan Guds trofasthet er gjennom ja, hele livet. Og vi har tro for at Gud fortsetter å passe på Joel. Det har vært mange ting som legene underveis i Joels sykehusopphold oppdaget ved det de mente var en tilfeldighet. Som jeg tenker at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig, fordi det blir for mange tilfeldigheter til at jeg tenker at det er tilfeldig. Da er det hele Gud som virker til fordel for Joel. Og det har vært fantastisk å være vitne til.
0: Nå har det jo gått noen måneder siden dette skjedde, og du har fått litt mer på avstand. Vil du si at det dere har gått igjennom har formet troen på noen måte?
1: Selvfølgelig skulle jeg ønske at Joel var foruten alle disse situasjonene, men når det nå tross alt har gått bra, og vi sitter her med et friskt barn, så er jeg jo takknemlig for at vi har fått se Guds trofasthet gjennom en vanskelig situasjon i livet. Og det at Gud tillot dette skje, ikke sant? Det var det Markus syntes var vanskelig, hvordan kan Gud tillate at dette skjer, men fortsatt lander i det at ja, men Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt god. Selv om vonde ting rammer oss, så er Gud fortsatt god. Og han er fortsatt trofast. Og det å på en måte få oppleve det på den måten vi gjorde, det har vært en berikelse til livet og til vår tro, som jeg faktisk er takknemlig for at vi har opplevd. Og som jeg håper kan være til oppmuntring for de som hører det.
0: Jeg er ikke i tvil om at dette med lytternes hjerter. Jeg vil også spørre deg, det sitter jo kanskje mennesker i dag som har en utfordrende livssituasjon. Har du noe ord til dem?
1: Jeg tenker at det som ble viktig for oss, det var å ikke klandre Gud for det utfordrende som skjedde. For det er ikke Guds feil at vi opplever vonde ting. Og så kan vi jo stille oss spørsmål med hvorfor tillater Gud at dette skjer? Og det får vi ikke svar på. Men midt i at det skjer, så er Gud trofast og han er til stede. Og det er han, om vi merker det eller ikke, om vi kjenner den fysiske freden på kroppen som jeg gjorde ved å ha hvilepuls gjennom en lang periode, eller om vi går med høy puls og lurer på hvor er Gud hen, så er Gud til stede. Det som ble utrolig viktig for meg i den perioden der, det var å lese Guds ord. Altså ingenting annet, altså jeg fikk ikke noe ut av å se på serier, det ble ikke oppbyggelig på noen måte, og jeg trengte den oppbyggelsen jeg kunne få, og den fant jeg i Guds ord. Og jeg opplevde å få en fred som overgår all forstand, sånn som Guds ord sier at den freden vi får fra han er. Og det bærte oss igjennom det som var vanskelig. Det tok ikke bort det vanskelige, men det bærte oss igjennom det, og så står vi styrka på andre siden av det. Og det er godt.
0: Kan du også tenke deg å bli en bønn for lytterne?
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er til stede i våre liv. Uansett hvordan det ser ut og hva vi går igjennom, så er du der. Og jeg bare ber Gud om at du skal komme med din fred hos dem som kjenner på uro, at du skal komme med din tilstedeværelse hos dem som kjenner at du eller dem er fraværende, Jesus. Kom og vær nær, og kom og berør oss. Og la oss få vite og erfare at du er god, uavhengig av vår omstendighet, så er du god. Du ikke god på grunn av det du gjør, men du god på grunn av det du gjorde, da du døde på korset for oss. Hjelp oss å la det være en sannhet som får bo I våre hjerter, som vi kan få leve utifra, uansett hvordan livet ser ut og hva vi opplever. Må du velsigne hver enkelt lytter I dag, Jesus, og la de få kjenne at du nær.
0: Amen, amen. Hanne-Marie Må, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv I dag. Det har virkelig grepet våre hjerter. Jeg vil jo bare oppfordre lytterne også til å stå med I bønn fortsatt for jul I tida fremover. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, alt du tar deg for I årene fremover.
1: Tusen takk.

Kjære, kjære lytter. Det du har fått høre I dag både sterkt og gripende. Hanne Marie har delt om de tøffeste tidene hun har vært igjennom I livet. Vi kjenner ikke deg, og vi kjenner ikke din historie, men det gjør Gud. Han vet hvem du og han vet hvor du I livet. Han ser deg. Og han ønsker så inderlig å få en personlig relasjon til deg, slik at han kan formidle sin kjærlighet til deg, fra hjerte til hjerte. Gud så ubeskrivelig glad I deg. Før Jesus kom til denne jorda, var det en ting som hindret oss fra himmelen som mål I våre liv, og det var synd. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til denne verden, for at han ved sin død oppstandelse skulle gjøre det mulig for oss å bli løst, frelst og fri, og bli reddet for evigheten. Evangeliet enkelt, kjære venn. Det bare en måte man kan bli frelst på. Nemlig ved å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Jesus sa selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så jeg vil oppmuntre deg til å åpne ditt hjerte for Jesus. Du kjenner kanskje at han banker på din hjertedør akkurat nå. Ingenting større I dette livet enn å få fred med den levende Gud. Så om du ønsker det, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk Gud at jeg nå ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som ba denne bønnen. Du har tatt den viktigste avgjørelsen I livet. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det viktig å bli del av et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller via vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her finnes også en oversikt over fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at tidligere programmer I denne serien tilgjengelig som podcast, så det bare å søke opp Dette mitt liv, der hvor du bruker å stemme musikk eller podcaster. Til slutt I dag skal vi høre Camilla Amundsen sin sang «Kom hjem». Og jeg vil oppmuntre deg til å sette deg godt til rette, senke skuldrene og lytte til denne nydelige sangen. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud, du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Og når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Denne uka så skal vi ta deg tilbake til året 2002. Juli 2002. Da det en forsamling som ut på lista I forhold til noe om redningsskøyter, og vi hører Theodor Tønnesen som forteller om den.
4: Vi live med det tredje foredraget I en foredragsrekke, som vel består av en 10-12 foredrag. I dag har vi fått gleden, eller har vi gleden av å ha Theodor Tønnesen her, og som skal snakke om redningsarbeid på lista. Vil det være riktig?
5: Ja, det stemmer det.
4: Da skal du få både ord og mikrofon, og det som trengs for oss å si noe om dette. Vær så god.
5: Ja, takk. Ja, god dagen. Det Theodor Tønnesen dette her, og jeg sønn til formannen som hadde lista redningsstasjonen. Og bestefarmen, han hadde jo stasjonen før den tida. Og det var jo voldsomt mye... Det jeg ikke greier på angående stasjonen, det det far min fortalte meg. Og det jeg ikke fått greie på derifra. Blant annet så I 1854, da ga jo staten beskjed til kystdirektoratet, at de skulle lage en stasjon. En på Lista og en på Jæren. Men det måtte være veldig billig. Det skulle ikke koste noe særlig. Så da ble det bygd opp på Kviljo, en stasjon som de kallet for Rikettboa, som de hadde tøverk og kjerre og noe utstyr som de brukte til, som de brukte til når det var øvelse, når det var forlis. Og så ble det da bygd opp i Østersjøstranda. Der ble det, fikk de en båt, redningsbåt. Og det er denne, det var den første båten de hadde der nede. Og den ble sett på land, kun bare på land, for de hadde bare en sliske i renna der, så de kunne bruke den båten. Og det var, og det var i 1887. Og i 1889, da ble stasjonen bygget opp med hus over stasjonen. Og da i 1889, da overtok Tønnes Samuelsen Kode. Han overtok, som, han som drev minnesmerket der, han overtok stasjonen der og begynte å drive den. Og det var folk fra gården rundt forbi som, var an, som ble ansatt til å være i disse båtene. Det var jo sånn gratis de var. De hadde, pappa sa det, at de hadde 16 kroner for å møte opp når det var havari, var vrak. Og så hadde de, så måtte de ned neste dag igjen og hente og rydde opp på stasjonen. Så det var jo ikke noe kapital de hadde for å møte opp. Men så var det jo også sånn da, han fortalte at de måtte gå til lensmannen og melde ifra at det var vrak. Så det hette seg sånn, du skulle løpe til lensmannen og gi beskjed. Men han farmen, han var jo en gudomme da, fortalte han, og skulle av og gi beskjed hos lensmannen. Så hadde han sykkel. Så syklet han. Men så tenkte han, hvis det gjenger noe til lensmannen og gi beskjed og så sykle, så ferde ikke den, det var et par kroner. Så han gjemte sykkelen, sa han, og så spaserte han inn til lensmannen og så ga beskjed om vraket. Og da fikk så lensmannen til han det at, ja, så skal du vel ha disse kronene, for du melder ifra. Ja, sa han, men jeg kan sykle, sa han. Ja, men du skal få dem likevel, sa han. så var det i han Tønnes, der gikk jo mange steder om han Tønnes Samuelsen Kode, at han hadde, de svart møte opp i Østerstrand og skulle gå på sjøen, og det var dårlig vær. Og han stod i det, og så ville ikke gå med, som de dro knesen på dette her, at de ville ikke gå med. Så sa han, ja, gjem ikke dere, sa han, så gjem jeg alene, sa han. Da skulle de til Rauna. Så ble det oppbygd på Rauna, to hus på Rauna. Et som skulle være for skibbrudene når de kom inn, og så hadde de redningsutstyr i den andre, med både renne og samme utstyr som de hadde på land. For med 10 år stunder så var det en på Stave, også en liten redningsstasjon. Så alt dette ble slått sammen og flyttet til Østhassestranda. Så de fikk det der. Og så hadde de jo båtene stående i slippen og sjøsette dem rett ut når de hadde øvelser. De gikk opp i båten, så bare løste de dem, og så gikk de rett ut. Da de første, da hadde de kun bare sånn et sånn renne til å skjode med. Men så fikk de den der Trongsberg, den der redningsgeværet der. Og det skjøt de ut i lina med. Og så drog de den lina der ut etterpå, med de lappene på der som de gav beskjed. Der stod det skrevet hva det var for noe, hvordan de skulle gjøre det. Og så sette de lå på der, og så drog de den frem og tilbake ifra havaristen og ifra vraget, som de kallte det, for, og til land. Så sånn brukte de det. Men så ble denne båten her, den som er denne her bildet her, for det var den første som de hadde, så ble den, det var opprinnelig, sa farmen, en gammel livbåt de hadde fått tag i, og så sette på stasjonen. Så ble det samlet inn i Farsund i 1937, til Farsund Kvinneforening, til den båten der. Og den heter jo Lista i dag, og ble gitt av Farsund Kvinneforening. Og da forsvant den båten vekk, da ble den sendt til Stavanger, hvor han ble hen, det vet jeg ikke, men han forsvant. Og han fortalte farmen at den var de inne på Farsund Havn, og det var Østavindkjøling, og de sette opp seil på han, og seilte over rev mellom Rauna og land. Og direkte inn, og så tok de det ned i havna. De seilte med rekka i vann, sa han. Men han var så himla god til å seile. Og den var bygd av brødrene Olsen i Losavn. Og den hadde de, den stender jo fortsatt der på stasjonen. Og under krigen så forteller han at da brukte de den båden og rodde voldsomt mye rundt på, ut forbi. For når krigen kom, så ble det jo beskjed om at de skulle legge ned stasjonen, for folk ble flyttet. Alle måtte spres. Så da hadde han sagt til bestefar, far min da, det var jo bestefar som var sjef for stasjonen, at vi må se om vi kan få lov til å være. Så være. Ja, jeg forsøker å få lov til å være, sa bestefar til ham, for det får vi ikke lov til. Så han gikk opp til den øverste, som var for sjefen for lista, og fortalte om redningsstasjonen, og hvordan det var. Og med det merke, sa han, som vi har i flagget, det berger vi både alle slags nasjoner, fiende og venn. Da fikk de lov til å være igjen, de 12 som hadde med båden og familie, lov til å være igjen. Så de brukte han under krigen, og også stasjonen var i full drift under krigen. Og det var mange episoder han fortalte, som jeg ikke riktig kan minnes nå, men jeg tenkte ikke, men det kommer sånn pent og pyntelig etter hvert man heller på med sånn. Og blant annet så kan jeg minnes en god del av disse her som skjedde. Jeg kan minnes denne her, at brand 4, den var på vei på tur langs kysten med eldre turister. Og det var jo som et betelskip det. Og på natta så fikk han beskjed. Det var november i 56, så fikk han beskjed om at fra Farsund Radio, at det var en båt som hadde grunnstøtt på lista. Så sa han, ja, la meg få kontakt med båten og få snakke med dem. Så fikk han dem på telefonen, så sa han, skipperen, at vi stender på Jærens, sa han, for det er bare rullestein. Så sier pappa til dem det at, ta lyskasteren og sving over land, så skal vi se hvor du stender henne. Så gjorde han det. Han tok lyskasteren og sa han, jeg ser en stor stein, sa han, med en merke på. Ja, sa han, vi skal komme snart. Dere stender med bergjulsteinen, sa han, i Mealbukta. Så da tok de og kjørte de. Da hadde de jo fått denne amfibien, den der landgangsfartøyet som var kommet fra Normandie. Så de ringte rundt og samlet ihop folk, og så gikk de. Og så skulle farmen, tok de en robåt, og så rodde de ut til denne her båten. Og han sa det så lenge han levde, at det kunne han ikke glemme. For han sa, når de da kom, han kom ombord og skulle se på denne her gjengen. Da satt de hele, de var 46 passasjerer ombord. Så satt de hele gjengen, sa han, i messa med folde hender og livbelte på. Så når han da kom opp, så sa han til dem at dere vil få en fin tur over lista i dag. Så såg de opp, sa han. Og han, de trodde mest at det var det siste som skulle skje. Men så gikk han i land, og så sa han til disse andre som var med han, hvis vi skal skjode ut line her, sa han, og ta i land disse her folkene, det gjør vi aldri, sa han. For det er gamle folk. Så de ble enige om at de skulle ta og få ned i livbåt. Og så skulle de ligge med skudesiden. Og så skulle de ta dem ned i pinnelederen. Og det gjorde de. De la seg på skudesiden og begynte, og så sto de ned. Og så hadde han en historie han fortalte, så sa han det at den må dere være forsiktige med, sa han. For det er en prest, og han må vi ha tau rundt armene på. Så de slakta han ned, og tok imot han i svelle. Og så rodde de det i land, og fikk de inn. Så skulle de da forsøke å berge den der betelskipet. Og de, så kom der i skjøytøy fra Vestbygda, som heter Sørud, ut og skulle ta og få slæber på. Og det er da han fikk slæber på, men så røyk slæberen, og så fikk han i propellen. Så han forliste på siden av betelskipet der. Men de fikk av betelskipet, og fikk det i land. Så det ble berget med den andre bevrak, den der. Og så Det är dessa historien som jag kan minnas. Men så ska vi se. Så blev det igen i 57. Då hade de en dramatisk situation därför. Det var om kvällen i 57. Då kom då en båt som heter Iduna. En holländer. Gående då. Och den landade mest på samma plats. Han var skodde. Og jeg kan minnes det som det var i år, pappa, jeg var hjemme, jeg var jo en gudunge, men at de fikk beskjed om at de måtte komme. Det var en båt som stod der og der, og de gikk ut. Og om kvelden så fant de ut selv ombord, at skipperen ombord i den skuta, han var sønn til rederen. De var åttemanns besetning, og de skulle ta hans hjelp. De skulle ikke være, ha hjelp. Så det som skjedde var at de gav beskjed til Bjernes kompaniet i Bergen, at de var på vei ned, og de ville ikke forlade dem. Men neste dag, så blåste han opp på været. Og da gikk de da hen og skulle, da ville mannskapet i land, halvparten, for langt de ville i land. Så det de gjorde da, de slapp ut livbåten, og så gikk de inn i brenningen med denne her livbåten deres. Men de andre som var igjen, skipperen og kifen og Størmann, jeg vet ikke, de var igjen i alle fall halve mannskapet. De ville ikke forlade dem. De skulle være ombord. Og det som skjedde var det at Nåta strandet til, og de da skulle begynne å, da ville de land. Men da var det ikke været blitt så friskt, at de kunne ikke få klare å få de riktige land. Så da rigte de til med redningsgeværet, og så skjøt de over. Og de hadde første salva de skjøt, den tror jeg de bomte med. Vet du, som han sa, men neste, det var det geværet som der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skrev jo de tønne liner med det. Og så hendte de da på den andre linen, og så halte de ut. Og de begynte å fikk kontakt med han, og fikk sette fast, og begynte å hive. Men når hans siste skipperen skulle forlade ham, da var været så dårlig, at det var så vidt de kunne se han. Når han stod på brovingen, han stod på styrhustaket. Så de fikk de i land allihop. Og båden ble jo vrak. Så han ble stående der, og han var lastet med sånn jern til å legge under jernbaneskinnene. Så andre i Stavanger, de kom etterpå og tog opp hele lastet av den. Og tog og drog det inn med de lagte løvestreng. Og tog det i land med løvestreng. Men før den, kan jeg minnes, da var det en båt som kom også på Øst-Hasselneset. Men da var de ikke ute og berget folk. Da fant folk han frem selv. For det at det var en som heter Aurora av Bergen. Han var lastet med aluminium, kom fra Odda, grunnstøtte på Øst-Hasselneset. Og de fant ut det at de skulle berge seg selv, så de bakte hun av igjen. Og så lekte hun, og så gikk hun rett ned under beina på dem. Så de lå til livbåten. Og han skipperen, han sa det at jeg visste, sa han, at her var en redningsstasjon. Så klarer jeg det opp om kvelden, om natta da, lite grann. Så de så lyset på redningsstasjonen. Så rodde de inn med livbåten. Og så gikk de da, drog de han opp i slepestedet på redningsstasjonen. Og så sto de på trappa hjemme hos oss, og tar bankte på, og sa det var et skibåten mannskap. Og da vet jeg, pappa sa det at han gav beskjed til redningsselskapet om at de hadde gått på det lyset. Så hadde han sagt inspektør Jakobsen at ja, men da følger vi opp hele Østerstranden med lys, sa han, hvis det kan gå så enkelt, sa han, og få det inn. Så da var det det. Og så, etterpå den historien der, så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formann der på stasjonen, han ble da oppsett av et minnesmerke av familien, sønn til Tønne Samuelsen. Han bodde jo her i Farsund, det var jo av Samuelsens slekta her. Han sette opp i minnesmerke i 53, tror jeg det var, av farsen der nede. For han Tønnes Kåde, han var jo en veldig ivrig og pågående mann. Det ble fortalt historie om han at når han ble gammel og måtte gi seg på redningsstasjonen, så skulle han jo til Østerstranda likevel. Og da spaserte han ned gjennom til stranda. Men han klarte ikke å gå hele veien. Så Da han ikke klart å gå hjem, så hadde han tjenestejente. Og hun tjenestejente, hun visste råd. Hun gikk hjem og hentet trillebordet til han. Og så sette hun han på trillebordet, og så trillet han hjem. Så men det tog de var jo så fælt, at de hadde kjørt han hjem på trillebordet. Ja, hun tog han bare med hjem på trillebordet. Så da ble det oppsett av det minnesmerket av han, etter om han. Og det ble skitt til redningsselskapet da. Og så etterpå det, så ble det jo overlevert til Lista Museum. Da dette. Og det var jo veldig, og de var veldig pågående på redningsstasjonen, de som var med, for det var jo ild og sjel de gikk inn for å være med. Og jeg vet pappa hans, han begynte sånn i 1915, da var han 15 år gammel å være med. Så da det første, så var det jo flere, men som formenn, kan du si, da det første. Det var jo flere, før bestefar min overtok Theodor Tønnesen, da var det jo et par som de hadde med som hver sin måte de hadde det på, og drev det. Så han fortalte en gang, pappa, det, at de hadde leier rundt Røvna. Så det var veldig disiplin i båden, når de var der rodde. Så de hadde jo hver sin plass de satt, når de rodde. Så sier han der gamle som satt på siden av farmen, han heter Jon Samuelsen, så sier han til farmen, du Tønnes, kan ikke du spørre Theodor om ikke vi kan snu? For dette her er ikke noe å holde på med. Det var nesten ikke noen som tørte å spørre. Så sa han det, du far, sa han, kan vi ikke snu? Så fikk jeg bare beskjed, sa han, at ro, sa han, ro. Så snudde han der gamle Jon Samuelsen der til farmen, så sa han det at fikk du ikke noe svar, sa han. Så det var, så de gikk voldsomt på, men det var jo veldig ære å være med i redningsbåten, for det var der jo det, og spesielt når de fikk det redningsgeværet, hvem som skulle skjute, for det var veldig viktig, med som at det var hvem som skjøt, hvem var det som skjøt, og traf de på første skåde, traf de på andre skåde. Så det var voldsomt, det var veldig gjevt, kan du si, å holde på med det der. Men så fikk de jo da i noen år 50, da etter krigen, så fikk de jo en amfibie. Redningsselskapet kjøpte 4 av de landgangsfartøyene som hadde vært i Normandie. Og så ble den her er jo et bilde her, altså den ble, her ser du børen på den. Det var en amfibie som kunne gå på land og vann. Så den skulle de ha en stund på Lista, og en stund på Jæren, var planen. Men det ble det jo ikke noe særlig annet, det ble på Jæren, så han ble på Lista hele tiden. Og det var jo en artig episode, for når de kom med den bilen og skulle komme til Østerstranda med den, så på veien opp, så skulle de gå opp og lumse sammen med den. Og da kjørte de en stein unna, så de ble hengende der. Og alle samlet seg, de skulle bare skjøre den nye bilen de skulle få. Så sa farmen der, ja, du kan gå og skjøre den, henger på lumsesanden, sa han. Da hanger han på en stein på lumsesanden. Så det var jo mange sånne episoder han fortalte, de hadde hatt oppe gjennom tiden. Han sa, det verste var under krigen, sa han. Når de da var der på stasjonen, og så fikk de beskjed om å gå ut, tyskeren kom og ga beskjed, og så visste de ikke riktig hva de skulle gjøre, for det var minelagt, og det var mye skummelt også de hadde. Men han forteller en historie om at på Røvna under krigen, da skulle de komme tyskerne og ga beskjed at der lå en båt som hadde smalt ut forbi, og de gikk ut og kom ut da. Og fikk, da kjørte de ut med motorbåt, og kom ut da, og fikk med seg en mann i land. Og så skulle de gå inn igjen. Og skulle de gå ut igjen, så sier han der, som de hadde på båret, for de tok han på båret, for han hadde skåret av beinet. For det var en norsk båt, og en tysk båt som det var der. De hadde blitt truffet av en torpedo. Og så løp det en tysker rundt, sa pappa, med i hål, han hadde fått skåde rett igjennom skyggen på hodet. Det var rett igjennom. Og da de bar da på denne her norske, Da var det Knud Reiersen, han var jo med i båden. De bar, de måtte, når de skulle der til denne båra, så lagte de i båra. Og så sa han, hjemme noe vann, sa han. Så hadde de jo ikke noe å gjøre han i, men så sier Knut, ja, men jeg skal fikse det, sa Knut. Hjemme treskoen, sa han. Så tok han også treskoen, og så gikk han og ga han vann i treskoen. Og så bar de på han videre, og så sa han, nå må dere kvile, Gud, sa han, for det at dere blir så trøyt. Så kom de inn med den karen, og så sier han det at ombord i båden ligger det så som ammunisjon, og det brenner. Så rigget de seg til å skulle gå på ny, var kommet i havna jo det gjennom. Så sier han som kjørte båden det, at det er så lite bensin. Det er så lite bensin. Så sier farmen det at, jeg kan ikke handle hjemme, sa han. Jeg skal gå hjem og hente henne. Og han spaserte hjem, men han sa det at det hadde han sa det mange ganger. Så var han nesten kommet hjem. Og han følte han kunne ikke klare å flytte beina. Han kunne ikke klare å flytte seg og gå. Han visste ikke hva det var, sa han. Men han snudde og gikk tilbake igjen til båden. Så sa de, kan bedre av bensin? Nei, sa han. Nei, sa han. Så sa han ikke noe sånn om det. Og da de kom ut et lite stykke, så eksploderte ammunisjonslageret ombord i båden. Og han sa alltid det, at hadde vi fått den bensinkanna og kommet hos det, så hadde vi vært ferdig. Øya var, når de kom ut, øya var svart. Det var svart. Og der lå jernplade som var slengt over hele øya. Midt på øya lå der. Da ifra den båden. Så de hadde nok mange harde situasjoner der. Men da kan man se tilbake i bøkene. Når de har skrevet i journalene, så er de bare skrevet noen små epistler om det. Og det var jo sånn at når de da hadde fått et vrak i rundt, og så var det jo å plassere folk han rundt på bygda, til de fikk sendt de avsted og noe sånt, så var det, de åpnet jo husene, og de var jo, kom jo inn med en gang og kunne være der. Og så var det etterpå da, så kom der som regel bjergningsgeier, og skulle enten forsøke de å skulle berge fartøy, eller så hadde de jo auksjon i fjæresteinene på utstyret som kom ifra der og alt sånt.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
3: Ja, humpe gjør det ditt, men det tar jo ingen kone på dritt, nei. Ja, ja. Skal jeg nevne VIP-nummer en gang til, tilfelle du har fått det med deg på, så gjerne jeg vet hva det hele går ut på, men det er for dårlig utikkert, de som har lyttet på kan ta det god ton i hvert fall. Men VIP-nummer det altså 85807. 85807. Så synes jeg at hun sang, eller han sang inne i sangen der da, om... Han nevnte i hvert fall, jeg holdt på kommunalt og stat og ene med det andre. Og da kom jeg bare plutselig på, faktisk, at jeg så på TV i dag. Og da begynte jeg å lure om det var jeg som søret, eller om det var Stoltenbergen i gjengen som søret. Og for nå var det snakk om denne formuskatt-greien igjen, alt dette her. Og så var det milliarder som kunne deles ut og sånne ting. Men det som jeg reagerte på, det er at jeg tror ikke jeg kan ha hørt feil. Det var ikke så lenge siden det var snakk om på TV at pensjonisterne skulle få ca. 10 000 kroner mer i året. Jeg kan ikke ha vært bort at jeg har bare drømt om det. Ja, det er jo en drøm da, men at jeg har drømt akkurat det jeg hørte. Og så hører jeg i dag at det skulle beskattes med 10 000 kroner, de som var ute, altså jobb skulle da få ca. 10 000 kroner mindre skatter. Og da skulle de ta de 10 000, det sa de rett ut også, de skulle jo da bli mindre på pensjonister, det er 10 000 kroner i året. Og så har de nettopp nylig sagt at vi skal få 10 000, og så ombestemmer de seg og finner ut at da skal de ta 10 000 fra pensjonisterne, ikke legge på, men ta. Hallo. Det er greit nok at vi blir pensjonister, blir det gjerne litt ruttet innimellom, men at vi fyller jo litt med i alle fall, hva folk sier. Jeg forstår ikke gangen i det. Jeg må innrømme det. Høsten, tager, det vet jeg i hvert fall. To vagn.

det var Tor Vang som fremførte denne melodien. Og ja, det, den eneste CD-en til Tor Vang det jo Skansa som har gitt ut. Vi har jo gitt ut 13 CD-er totalt. Med, ja, en fra Geir Rødegård nå har vi gitt ut. Wenche Haugland. Åh, ja. Ja, 13 stykker jeg fra, og så har vi Discantas hits. Fra 1 til 6. Nummer 1, 2 og 3. Om ikke en eneste CD igjen, for de føg jo av gårde. Det var jo sånn, før så var det jo, jeg holdt på å si, men det gikk posten hver eneste dag og sendte en drøst med CD. Men nå det jo ikke CD-salg, for folk bruker ikke CD lenger. Og det som artisterne gir ut, CD-er nå, det er laget de rett og slett for å bruke som promotion, rett og slett. Det har gått over en vinyl det meste nå igjen. Men så kommer nok tilbake igjen. De så til og med en minidisk her på noen dager siden, og det er lenge siden det. Så det er jo de som samler litt på det gamle også. Og så plutselig så dukker det opp igjen. Skoj! Ja! 85807, hva tror du det var? Jo, det var det nummer som jeg håpte dere kunne hjelpe med en VIP-tikkveld. Nå har jo jeg begynt å komme av meg litt etter jeg hadde blitt litt utbrudt her, som var ikke godt planlagt i det hele tatt, for jeg fikk det bare ikke, jeg visste ikke hvordan jeg får sagt det, men jeg måtte bare få si hvordan det var, hvordan jeg følte og sånne ting. Så, men vi skal gjøre det vi kan, og så forholde oss der vi er, for vi har jo som sagt, vi sender jo som sagt både i Rogaland, nå snakker vi på DAB, så Rogaland, Telemark, Vestfold, Oslo og deler av Østfold, og grunnen av å komme med Østfold, det er til senderen i Vestfold dekker litt lenger over, rett over fjorden, vet du, så får vi Moss og alt dette her med oss. Så det er jo kjempefint. Så vi får håpe det at det vil bli sånn, at det ikke er det sånn, jeg vil ikke nevne navnet på de vedlagsselskapene en gang, for det, man blir jo så dårlig at man sovner. Ok, men vi går videre i hvert fall, og da er det rett og slett Arne Bendiksen og melodien som heter Davy Crockett.

Rocket, det var Arne Bendiksen. Oi, oi, oi. Det så herlig å høre disse gamle gode låtene. Ja, det var særlig å snakke med men det var jo ikke akkurat det rette for å snakke med han, for han lå i sykesengen når jeg snakket med han. Så, men det var jo i forbindelse med noe med galt musikk og sånne ting, og at det egentlig lite platselskap siden av radioen her. Og det var en kjempegod ting å ha for den, der var det ferdig. Men, vi skal også ha en melodi fra Siv Karin Nilsen, og There Goes My Everything etter låten. Og den artisten der, og den meldingen som du hører nå, den også er utgitt av kanskje. Hele CD-en.

There goes my everything. Det var som sagt Frøken Nilsen, Sigvard Nilsen, som fremførte denne melodien fra Kammen og Haugesund I det distriktet, med Skobo nå faktisk. Så vi har sunget veldig mye I utlandet, I hvert fall den tiden når vi gav CD-ene I hvert fall. Så, men det var mange, mange, mange flotte låter. Så skal vi da høre litt på Vamp. Jeg må jo, når jeg kom inn på sånne ting som da, så det veldig en sånn spesiell historie med, så må jeg gjøre det. Men nå det Vamp, jeg hadde skal ta med litt som en liten fågel, men de hadde jo den månemannen også. Og jeg må fortelle litt om den, for det var jo litt grann artig. Det var meg og Jan Einar, som på Radio Kos, som også var skansatt I den tiden. Vi ble oppringte fra menneskjøren til Vamp. Og for de hadde diskutert at de skulle prøve å finne på noe som ingen hadde gjort før antageligvis. Og det var det at de skulle legge inn et spor på foran spor nummer 1. Altså, og når jeg sier det, så må jeg bare si med en gang at månemann gitt ut I to eksemplarer, bare det sagt. Så, for de måtte jo forandre det selvfølgelig, for det forstår jo veldig godt. Men I alle fall, vi satt opp I studio og pratet og tullet og ene med det andre, og leverte gaver og hadde utlåten, jeg vet ikke hva vi ikke hadde. Og det tok de opp, og så la de det som skjult spor, Altså, I stedet for at du sa på stedet, hvis du tatt den på spor 1, og så, før så kunne du spole begge veier på stedet. Hvis du da spolte I revers, så fikk du da en hele lange drøs på den stedet med meg og Jan Einar Vestersjø. Og det var noe så. Men så skulle være en sånn release da, vet du, der journalister og ene og andre møtte på et hotell på Løkkeveien I Stavanger. Og vi måtte jo ikke være der med også. For vi var jo på CD-en, men det visste jo ingen. Så de gikk jo gjennom hver eneste låt, fra en til, jeg vet ikke hvor mange det var, men det for seg hvis det var 12 da. Og når det var kommet endes, så kom bombo. Så sier han menneskejournalisten, direktør, hva han måtte være, at de hadde en overraskelse, og det var det at de hadde lagt et skjult spor foran nummer 1. Så hvis dere har månemann med vamp, så ser vi den versjonen dere har. Så spolte de frem, og så begynte de å kjøre dette her. Da skulle jeg love deg at hadde jeg vært et hål I golvet den dagen der, så hadde jeg gravt meg ned, for det var grufullt, og som en CD som skulle ut mange tusen mennesker. Wow! Og det jo gitt jo ganske mange av henne også, men de måtte jo gjøre noe om, for de ble intervjuet av NRK en av de andre, og dette her kom jo igjen, så vi hadde jo kjempegod reklame med, så det var ikke noe problem. Men orkester fikk jo litt sånn, ja, kanskje sånn løgnanskreier om. Og når de var på NRK da, så var han enig fra Vamp, så skulle han være litt spydig, og så skylde seg sånn at det ble med, så ble kjeltringene for seg sånt I det opplegget der. Og da eksploderte jeg, for vi måtte jo skrive under på det jeg gjorde, vi måtte skrive under på at de hadde lov å bruke det, og det gjorde vi jo, og da måtte vi ikke komme etterpå, så når de forstod de hadde gjort en flause, og så kallet oss for raringer, det kunne vi ikke godta. Så det ble mye, mye, mye bråk ut av det I alle fall. Men det en god del vamp der ute på markedet som har det kuttet, men folk ikke klar over det, I og med at det ligger foran kutt nummer 1.
Så har du månevann med vamp, så må du prøve at om du kan få, om du har en sånn CD, så kan spole i revers, så får du det med deg. Til en liten fågelhet neste melodi, av vamp.

liten fågel med gruppa Vamp var dette. Jeg må få lov å nevne dette Vips nummer igjen, for det, som sagt så vi nødt til å jobbe litt aktivt for å få komme oss litt opp, så vi kan få fortsette skanta på samme måte som vi har gjort nå i 26 år. 26 år, det ikke lite. Og så hadde vi da nærradio på Randaberg for Vistavanger på 10 år i forkant, så det ble altså 36 år det. Ja, ja. Men det har, som dere kan sikkert skjønne, når jeg snakker om alt det vi har opplevd, så har vi jo opplevd veldig, veldig mye. Hatt programmer der vi har kjørt sommeren rundt og til lytterne våre, til medlemmer, som vi har hatt adressene på, kjørt inn i garasjer og ene med det andre, og det ble å stå der og prate. Og så har de stått og hørt på radioen inne, og så har de det slutt begynt å lure. Det høres så kjent ut, så de går på verandaen, så har de sittet der, står med og har sending direkte ut forbi verandaen. Og så er det inn, og da var det vaffler og ene med det andre. Så det har vi gjort i flere år. Torlig, de har vært oppe nordgjøn og vært hele Sunnmøre og ene med det andre, som har vært stort sett overalt. Til og med på Svalbard har vi hatt sending i 2 døgn på hotellet der, på restauranten der. Så vi har fått opplevd ganske mye. Vi vil gjerne holde på enda lenger om det. Men det som står i første omgang kan stå i fare hvis vi, for vi kommer, vi kan ikke rette av i så fall. Det er der vi har jo, som sagt, 5 fylker som vi sender i, og det er jo Rogaland, Telemark, Vestfold, Oslo og deler av Østfold. Så da må vi jo begynne å plukke vekk fylkene, sånn at vi detter ut av fylkene der. Det må jo ikke skje. Så men vi kan i fellesskap prøve å hjelpe oss til, kanskje med en liten vips. Det er hver krona teller. Og nummeret er altså 85807. Eriksen med Kanariefuglens sang.

Åh, en herlig melodi. Ja, ja, ja. Ti Kari Nilsen var det, og den som takk gitt ut av Skantat. Og vi har også som Skantat Fits, vi lagt en sånn serie, og det at vi hadde, vi fikk melodier av artisten, og så la vi dem sammen, sånn at 11-12 låter med forskjellige artister på. Og de var veldig populære, alle sederne liker sederne. Men det er bare navn og alt, det jo andre løst på det. Jeg tror det to, nummer 6 og 7 har vi igjen. Så hvis dere ser syn på de, så må dere bare gi beskjed, så kan dere alltid bli enige om det, vet du. I dag jo frakten, det gjør noe annet, men det må vi gjøre for å dekke. Lys og kvammen, hvor i helsikken er sannhet da?

Ja, du kan dra dit pepperen gror, sang man her. Jeg må få lov å nevne VIPS-nummeret, og var veldig tilt nå lenge. Så håper det at det var mange som tenker litt gjennom det som jeg åpnet sendingen med I dag. Så takk ser det jo mange fylker, så, og hvis du klarer... Hvis det skulle bli så ille, så må vi jo selvfølgelig begynne å plukke fylkene I tilfelle. Men kanskje, vi må jo også eventuelt ta det opp igjen, vet du. Det jo klart det skulle bare mangle. Men som sagt, så koster det jo en del å ha sending etter fylkene også. Det ganske, ganske heavy, for å si sånn. Men jeg kunne da nevne det nå, for jeg har spørsmål om å... Hvert fylke som eventuelt jeg måtte ta ut et fylke. Og da sa jeg at det for det første så ville jeg ikke sagt det, og for det andre så ville jeg ikke være delaktig I å velge det ut. Det blir ikke jeg som kommer til å gjøre uansett, og det ikke noen av oss på radioen heller, så for det synes jeg ikke riktig, for da vil vi sitte med en dårligere vittighet til det holdet, og det jeg har ikke lyst til. Det en galt nok for det, bare det å sitte her og prate om det jeg gjort, det har vært, ja, det har ikke vært godt. Men vi skal gjøre det på Håkon Banken, her, I hvert fall med de som heter riktige venner. Og nummeret du ringer hvis du vil støtte opp med VIPS, du bestemmer selvfølgelig på løpet selv, 85807, 85807. Så skal jeg... kommer du til å lese av fornavnet for de som du melder deg på, sånn at du har vettet det mottatt. Riktige venner med Håkon Banken.

Ingen gamle tåge og slipper inn, det var altså Lilian Askeland. Som takk for å ta på den LP'en, så må du ta godt vare på den. Ja, men, ja, jeg har ikke fått en av vipst nå på lang tid. Jeg håpte det at det var flere som kunne prøve å tenke det samme som meg, altså vi prøvde å gjøre litt i fellesskap, og så for radioen, den jo våre deres, det, sånn det bare. Så, men vi klarer dessverre ikke løse det alene uten hjelp nå, så, så vi må bare spørre, enten vi vil eller ikke. Men du, altså, du sender til å bruke VIPs nummer 85807, 85807. Og når, da kommer det opp navnet på Scandinavian Satellite Radio, sånn at du vet at du kommer på retteplassen, og så legger du bare inn på løpet selv og trykker på knappen. Så det er det du gjør, og så kommer det rett over på mottakertelefonen her. Det går kjempegreit. Hey, tusen takk for alle som da blir med. Da skal vi være på Wenche Myhre, og hun er jo det evige ungdom. Vi lever etter melodien, den har jeg hørt mange ganger før.

2001, 2002, 2003. Da skal vi gå over til Pusterull, så har vi hørt denne såkalt låten dette Tuttelei, Tuttelei, Tuttelei, Tuttelei, det ser du. Sånn det det. I dag så har man da hatt stemmen andre plasser, så vi ikke kommer til å øve det enda. Men her kommer melodien.

Ja, det var Karina Dahl, det best på fest, heter denne melodien. Vi skal ha med oss en lokal gruppe fra Stavanger, og den kjenner dere sikkert godt til hjelp av melodien, og ikke minst personene, det gruppe Mots, og melodien som heter «Vi to går alltid alene», heter melodien. Og jeg skal også gi meg nå klokka 10:30, så prøver Moa meg opp til et par tre timer i morgen også, så må jeg, nå har jeg jo hatt som sagt oppe dette her med radioen så godt jeg kan, og håper det at folk da eventuelt ringer til meg hvis det noe de lurer på. Det må dere bare gjøre, i stedet for at det legges ut med kommentarer og ene med det andre nede i øynene, for det fører aldri godt med seg. Så, og har jeg fornærmet noen på noen måte, så ber jeg selvfølgelig en stor unnskyldning for det. Da sier vi rett og slett på gjenhør, sannsynligvis i morgen, og så avslutter vi da med gruppe Mots, vi to går alltid alene. Ja, det det vi gjør, sånn man sa. Ha en god kveld, ikke glem. Nummer 85-807.

Nå det enklere å støtte driften av Skansa til radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansa til radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansa til radio. Takk skal du ha.

I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!